kopi basian ku mari azu tapi nai ikasibatan do tarau diti panandakan toko do tarau tegazo do kamatan mamason zu ku mari azu savia vita pinai sodu tai kai somok mamau hiban ku mohaingan ku mohakan tangahana idnombo ku nopo kotabian am konsikan tarau tegazo do kamatan.

warisan budaya sama. Manuk-manuk lembu pun pinakuan doa pun. Teturan ni boy sinusun. Makalah nakam. Manuk-manuk lembu pun pinakuan doa pun. Kalang sama daun-daun berkiru maino pada bau. Manuk-manuk lembu pun pinakuan doa pun.

Pratibika daerah Tuaran ngeruo daerah anu paling awal benuka talatu pikuan penduduk Tuaran yono kaum dusun Kopan Bajau. Makai kuda sebagai ikon daerah, daerah tu anu tungan ni 34 km lekat kota Kinabalu berkeoyoan 1,066 km persegi ngeruo landan bobo untuk daerah ta bagian utara am timur Lat Sabah. Semio Tuaran kadai-kadai suka tenunu kopan kawasan persediaan pantai anu lawa anu daun ni cuma tekilo tak kalangan bangan masyarakat tempat betiru jadi tumpuan pelancong lekat ngiam kopan meluar negara.

0: na kereta tu tau. Engkau lagi jomo, engkau lagi jam. Lambat nak aku tu. Kereta tu pun suka atai ni posok tak lorong kecemasan. Mudah-mudahan pada polis trafik menan, baru kau sadar.
1: Dilarang makan lorong kecemasan kecuali kecemasan. Dinaikkan stesen nendak, kau boleh senaman oleh pihak berkuasa. Lorong kecemasan untuk lan kenderaan kecemasan jo masa muan bantuan.
2: Dongkem tinau, dongkem kiabut, nyak kulit kale. Yang penting, download Bido RTM Klik. Penek bi saluran radio kesayangan bi. Dokum Yosof, Sabah BFM, siaran sama, limpon dekat pukul telu, ngabut.

0: kan sen dalondom rainoring homi na hanu pamahunan pasukuan ku nika and Anthony pahulu aho akasif bonsai sabah nanga pura peruntukan operam roti tikusung 2 billion ringgit dalewi no RMK operam talu atu sabat ngoperam ruo ngolun kulimani nasokra haji intara sabah na arapan sayaban inoerat tanah suci. Sabah nangapura peruntukan pepasingkatan asuang bonsai raliwi inu RMK operam talu. Peruntukan pepasingkatan nakasail operam 2 bilion ringgit hino na nimpung ra nakasail 1000 program projek pepasingkatan da tikop nu negeri. Ketua Menteri Datu Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur Nambala peruntukan mayor dalam nu sejarah Sabah hino kulimanya nangibit rakaunggan ulu konora rakyat. Rahori Datu Haji Jihinili pinasuku nu timpalan Ketua Menteri Datu Seri Panglima Masjid Manjun repatno nangin puasra International Construction Week Borneo Build Expo. Kukula bapal papasingkatan kaulonuman yohino papasingkatan da infrastruktur sangkul sistem logistik am pembalan da pahun raloho atatalai tohomon nurayat. Industri pembalan kulimanin atulasik papasingkatan da sabana kaya naya proyek sangkul mayo pen Borneo am papasingkatan da bandar mayo kono Kota Kinabalu Sandakan am Tawau. Atu sapat ngopram ruo ngolun jemaah haji Sabah. Inai harapan sayaban, intara Kota Kinabalu, inira Kuala Lumpur, oro ramai, mayara Makkah Road, pemalairan, moira tanah suci. Majlis amparamai jemaah haji negeri Sabah, tayar musim haji 1404 ngopram tulu hijrah, inuma ada pusar konvensyen antara bangsa Sabah, isai sisi Kota Kinabalu. Majlis hinili ini puas nu yang dipertuan negeri Sabah Tun Musa Aman. Inatung Ekpira hinili Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur. Acara ini mengenang da zikir Asmaul Husna bacaan doa onda tinampilanan Mufti Negeri Sabah Sahibus Sahama Datuk Ustaz Bungsu Aziz Jafar. Libos hinili ucapan yang terwakil nu lembaga tabung haji am perutusan khas yang dipertuan negeri Rakawi nu jemaah haji. Musim haji ratahun itu Sabah am tanah persimpungan Labuan Sino sa ngaribu atus siam ngoperam limo ngaulun. Liwarahino mayara perutusan khas Tun Musa nakita kera jemaah ahalung rekapihahan mayara peraturan na mahalung renggalan di pemahunan rabuai nilo sinorat tanah suci. Suai interhino ilo kinita kengala perkeluaya nama ruang reibadah amang ibit resabah am pemahunan rendalum nusambayang. Tun Musa pun nakita kera ulun Islam renegri itu amuli rausin da tabung haji pata merancang rapang kiralanan ibadah muairat tanah suci. Majlis ini li Tun Musa Ketua Menteri na pasuku yak poe retak nilo am taknu parinta negeri arah jemaah.
1: Aho hito aringoh miurin toras Sabah VFM kasalulan rahumurut.

Ohapodam aduo tulan kelima menikid ataun. Pemagunan kumad adat teruhai montok menangkong sikau kumad songulun dit otoboy kopio seraki guna tokau kumadau. Yolok ditiokon kenopo kukumaraja kelidasan. Ngayolok nagi dit otoboy mukinongau pepeteronong ginawo om kumaraja miampai au mogutung daau dipon. Nos, kumaraja miampai obin sianan. Yolok akan kenopo mengubat sindual iditinan. Amang iduk nagi kerosian om manahak kalansanan kumad susumakit. Montok toin sanan nos on sikau yahai kuma kelubukon dokayu. Kotobian tadau nos sompomogunan. Jururawat kita, masa depan kita, kuasai ekonomi penjagaan.

Serah dari ketulan kelima, Pegun Sabah memaramai tadau keamatan. Isa keramaian tungkusan dit pepi isa dati teinsanan. Miampai dau menghitung tinaru, ugama emnan tadon. Megiti timung tokau, megilangkan dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan keternengan. Megiampai tokau, memaramai keamatan 2026. Mayat sinuau keubasanan, megi sesuai takanan. Ramai keamatan 2026. Menuai perpaduan meraihkan keharmonian.

0: Kang Sayan am alung sur rabalitan kalau pelansanan ayuk ralimbawo rutin pengampinan. Ita kauniak mawuli masau kramato am talingonilo. Amun makarampot ama sigo ratanak imbor sur rakatimugan Sabah, balai takau eskom ratalian umang balu siang, balu onom talu, sa balu sa. Umang balu siang, balu onom talu, sa balu sa. Kapam ra WhatsApp, umang sa sa, onom talu-talu, sa-sa umang tulu. Umang sa-sa, onom talu-talu, sa-sa umang tulu. Kapam ra Maritim Malaysia, ra mes siam-siam-siam. Mabayara Eskom am Maritim Malaysia, alungi takau kedaulatan ru pamagunan takau.
1: Aka pandai kaki, daerah tuaran, rondo intora daerah Kainsa inuka bernegeri itu, ondo inayanan nasuangan ulung dusun nambacau. Daerah itu nampili rakuda nasau kata tandu papain talangan re daerah tuaran. Daerah tuaran talu ngoperam 4 km taweno intora kota Kinabalu, rahayono 1,000 ngoperam 6 km persegi nasau kera intok sasailon muai rasaraton Nusabah. Tamu tuaran, gerai kelapa bakar amking nu luapa sandong, ondo rawahu lina tutunan yak nu nasuangan rah itu, raino nasauk, ra intok akabunduk rahuang nu anambului, interan dalom am lusar nu pamahunan.

Hai Kopi Bosian, Izo I Carol Abigail Grimaldi undok ngadau devong ibu devong opodom tohu. Tumi hombus miampai DJ Suga doit Sabah VFM kosohimban bos kadazan noikot binasi osuau.